دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بو.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے, اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی وچتر اور بہت ہی مہتوپورن, اور اس کو سمجھنے سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ للدیت کی جو شیوتو کی سمجھ ہے وہ اتنی گہری ہے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. آج کا وگیان اس کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے, پرنتو میں پہلے آپ کو للواک بتاتا ہوں. للواک ہے شیو چھی زبل زال وہرت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچھن اد کر مرت پان مز پان کڑ ویسرت کیت. للدیت کہتی ہے کہ شیو شی زیول زال وہرویت, شیو جو ہے ایک ایسے جالے کی طرح ہے, ایک ایسا فیبرک ہے جو بالکل ہی اتی سوکشم ہے, جو دکھتا نہیں ہے, اور وہ پورا پھیلا ہوا ہے پوری یونیورس میں. جیسے سائنس ہمیں آج کہتا ہے نا, کوانٹم سائنس کہتا ہے, کوانٹم فیلڈ تھیوری کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم فیلڈ آف انرجی کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم ویکیوم کے بارے میں بولتا ہے, کہ ایوری تھنگ از مینیفیسٹنگ آؤٹ آف دیٹ کوانٹم فیلڈ آف انرجی. لیکن وہ انرجی ہمیں دکھتی نہیں ہے, وہ انرجی دکھتی نہیں ہے, لیکن پورا برہمانڈ اسی میں سے نکلتا ہے. للدیت نے اسی کوانٹم فیلڈ آف انرجی کو انوبھو کیا ہے, اور للدیت کہتی ہے شیو چھی زیول زال وہرے. دیکھیے کتنا ویگیانک تتھیہ ہے, کتنا ویگیانک انوبھو ہے جو وہ ہمارے سامنے ساجا کر رہی ہے کہ شیو چھی زیول زال وہرے, یعنی وہ پھیلا ہوا پوری یونیورس کو اس نے انوبھو کیا ہے کہ شیو جو ہے وہ ہر ایک جگہ واس کر رہا ہے. جیسے ایک برتن ہے, برتن کے اندر جیسے پاٹ ہے, پاٹ کے اندر اسپیس ہے, اس اسپیس میں ایئر ہے, لیکن وہ اسپیس جو ہے وہ اسپیس ہمیں دکھتی نہیں ہے. ہمیں تو پاٹ باہر سے دکھتا ہے, پاٹ کا جو باہری فزیکل اسٹرکچر ہے وہ دکھتا ہے, اور اسی سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ پاٹ ٹوٹ جائے اس انر اسپیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو ہمارے اسی طرح للدیت بھی کہتی ہے کہ شیو چھی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت ہے. کرنز مینز یہ استھی پنجر, اس پاٹ کی طرح ہے نا, اس گھڑے کی طرح ہے, اور اس کرنزن میں, اس سکیلٹن میں, اس پاٹ میں, اس باڈی میں وہ جو شیو ہے وہ اس اسپیس کی طرح واس کیے ہوئے ہے. کرنزن من چھی تعریف کیا تھا, یعنی وہ جو سپیس کی اس نے بات کی ہے, اس کوانٹم فیلڈ کی اس نے بات کی, اس انرجی کی بات کی جو دکھتی نہیں ہے, وہ اس استیپنجر اس شریر کے اندر واس کر رہی ہے لیکن ہمیں دکھتی نہیں ہے. لیکن ہم ریلیٹ کس سے کرتے ہیں؟ ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کو اپنی اس باڈی سے. پھر کہتی ہے زندنے وچھان ادھکار مرت, یعنی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شیو کو, ہاں ہم شیو کو جب ایکسپلور کریں گے, ڈھونڈیں گے, پتہ کریں گے یا اس کی آرادھنا کریں گے تو ہم کہتے ہیں ہاں کریں گے, پہلے میں کچھ ہو جاؤں, پہلے میں کچھ بن جاؤں, پہلے میری پریورٹیز بڑی الگ طریقے کی پریورٹیز ہیں, کیونکہ میں فزیکل ورلڈ میں رہتا ہوں تو فزیکل اٹیچمنٹس میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, اور یہ جو انوبھو ہے جس کو میں دیکھ نہیں پاتا ہوں, یہ انوبھو میں کہتا ہوں یہ بعد میں کروں گا, اس لیے بڑھاپے میں کروں گا, اولڈ ایج میں کروں گا. تو للدیت کہتی ہے یہ اولڈ ایج والا, یہ ڈیفر کرنے والا میٹر نہیں ہے, یہ ابھی والا میٹر ہے, یہ جو ہمارا ڈیلینگ والا تھاٹ پروسیس ہے کہ بعد میں کریں گے یا اولڈ ایج میں کریں گے, یہ ایک سیلف ڈیسیپشن ہے. تو وہ ہمیں سچیت کر رہی ہے کہ زندنے وچھان ادھکار مرت, اگر ابھی آپ نے اس کو انوبھو نہیں کیا. لیکن ہم لوگ انوبھو کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا ہم اس کو ڈیفر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اور فزیکیلٹی جو ہمیں فزیکل آئیز سے دکھتی ہے ہم اسی پہ وشواس کرتے ہیں. ہمیں فزیکیلٹی میں مندر, ہمیں فزیکیلٹی میں مسجد, گرودوارے, چرچ, یہ فزیکیلٹی میں دیکھتے ہیں, اس لیے ہم اس کو وہیں ڈھونڈتے ہیں, ہم اس کو ہون میں ڈھونڈتے ہیں, ہم اس کو اپواسوں میں ڈھونڈتے ہیں, ہم فزیکیلٹی میں اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں. لیکن للدیت سچیت کرتی ہے ہمیں کہ اور طریقہ ہے اس کو ڈھونڈنے کا, اور وہ ہے انر ورلڈ میں جانے کا. لیکن وہاں ہم جا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہمارا ایگو جو ہے ایک ویل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتا, کیونکہ ہماری وہ ایبلٹیز, ہمارے وہ اسکل سیٹس, ہماری وہ کمپیٹنسی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کو اس درشٹی سے بھی دیکھ سکیں. اس لیے للدیت کہتی ہے زند نے وچھان ادھکار مرت, زند مطلب آپ کو انر ورلڈ کی اور جانا ہے, ادروائز تو ہم مرے ہی ہوئے ہیں. اگر ہم فزیکل ورلڈ میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم پھر اس کو ریئلٹی میں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو للدیت یہی کہتی ہے کہ اس کو آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنے کا پریاس کرنا ہے. پرنتو ہمارا لو مو اٹیچمنٹس, ہماری پاور, ہماری پوزیشن, ہماری جو ایگو ہے, یہ ہمیں پریونٹ کرتی ہے اس کو امیجیٹلی دیکھنے میں. تو وہ یہی کہتی ہے زندنے اچھان ادھکار مرت پان مز پان کڑ وسرت کیا. پان مز پان مانے خود کے اندر سے اس کو انوبھو کرنے کا آپ پریاس کرو, اور اس ایگو کو ٹرانزینڈ کرنے کا پریاس کرو, اس کو پوسٹ پون مت کرو, اس کو ابھی آپ اپنے ایکشن پلان میں لیجئے اور سٹارٹ کیجئے اس انوبھو کو کرنا. یہ ایک دن کا انوبھو نہیں ہے, پرنتو اگر آپ شروعات کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ کا انر فیلڈ آف کانشیسنیس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو نئے آیاموں, نئے ڈائمینشنس کی اور لے کے جائے گی, اور ایک سمے ایسا آئے گا جب آپ اس شیوتو کو انوبھو کرنے کا آنند اٹھاؤ گے, اور وہ آپ کی درشٹی بدل دے گا, وہ آپ کا ویوہار, آپ کی پوری پریکلپنا کو ایک نئی دشا دے گا. نمسکار.
2: دوچو گزان 90.0 ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی ہند.

دوستو آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں چند فلمی گیتوں کے ساتھ. ہمیں پورا بھروسہ ہے آپ کو ہماری پسند ضرور راس آئے گی. اے تمہیں بھول جانے کی کوشش کروں گا میں, تم سے بھی ہو سکے تو نہ آنا میرے خوابوں میں. نمستے, میں ہوں رمیش مراٹھا.

کی بے قراری میں اضافہ ہوتا رہا اور تمہاری یادوں کے مینار دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے لپت ہونے لگے. ہم اپنے آپ سے بھی الگ ہو گئے, لیکن کچھ منظر آج بھی دل کے قریب ہیں اور انہیں کینواس پر اتارتے پھر ترتیب دیتے شکل کی صورت میں, پر یہ بھی نہ ہو سکا کیونکہ من کو بہکنے کی عادت جو پڑی ہے, میری سوچوں میں تم دوبارہ شامل ہو جاتے, پر یہ بھی نہ ہو سکا کیونکہ اب شاید ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے.

میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے نہ پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ رنجو غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی مگر یہ ہو نہ سکا, مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں, تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. نہ کوئی راہ, نہ منزل, نہ روشنی کا سراغ. بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری. انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر. میں جانتا ہوں میری ہم نفس, مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.

0: آپ سن رہے ہیں FM 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی کا. میں نے آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت بار کئی منچوں پر سنا ہے, کئی نیشنل اور انٹرنیشنل اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کے آپ لائف ممبر ہے. کیا یوگدان رہتا ہے آپ کا اور آپ کے شکشا پرنالی کا, ہمارے شروتا جاننا چاہتے ہیں.
1: ایک ویکتی یدی سکول یا کالج میں ادھیاپک یا پردھیاپک بنتا ہے تو اس کا کام صرف ودیارتھیوں کو شکشا دینا ہی نہیں ہے, گیان بانٹنا ہی نہیں ہے, یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سلیبس کو کور کرانا, وہ تو کرانا ہی ہے, وہ تو ڈیوٹی ہے, پراتھمک ڈیوٹی ہے سبھی ادھیاپکوں کی. اس کے علاوہ بھی خاص کر کے جو کالج یونیورسٹی کے پرادھیاپک ہیں ان سے اپیکشا کی جاتی ہے کہ وہ سلیبس کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ, پڑھائی کرانے کے ساتھ ساتھ, ودیارتھیوں کو ایک اچھا ناگرک بھی بنائے. تو میں جب بھی پڑھایا کرتا تھا اپنے کالج میں کلاسز کو تو سلیبس میری ایک پہلے ہوتی تھی کہ پورا 100% کور کرانا ہے. کوئی بچہ یہ شکایت نہ کرے جی ہمیں فلانی چیز پڑھائی نہیں گئی سارے سال, تو سلیبس میں پورا کور کراتا تھا, اس لیے ریگولر کلاسز لیتا تھا. اور بچوں کو ودیارتھیوں کو سلیبس کے اترکت بھی کچھ چیزیں جو جیون میں ان کے کام آنی ہیں وہ بھی بتایا کرتا تھا, جنرل نالج کی, جسے وہ بہت پسند کرتے تھے. اس کے علاوہ پرادھیاپک کا ایک پڑھانے کے علاوہ جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسرچ کرنا. جیسے کہ میں ایک راجنیتک شاستر کا ودیارتھی ہوں یا پرادھیاپک رہا, میرا ایک دائتو ہے کہ میں سماج کو جو دیش کے راجنیتک مدے ہیں, سماجک مدے ہیں, ان کے بارے میں جاگرت کروں. اور میں نے اپنی وہ بھی بھومیکا نبھائی, میں سمے سمے پر سماچار پتروں میں لیکھ لکھتا ہوں جو سماجک مدے ہیں کرنٹ. جیسے ابھی باڑھ آئی, میں نے اسی پہ دو آرٹیکل لکھے کہ باڑھیں کیوں آ رہی ہیں, بار بار ایک ہی بارش میں شہروں میں پانی کیوں بھر رہا ہے, میں نے اس کے کارن اور اس کے اپائے بتائے. پھر میں نے دوسرا آرٹیکل لکھا کہ باڑوں کا ایک صرف ندیوں پر لکھا کہ ہم نے ندیوں کو اتنا نیرو کر دیا ہے وہاں انکروچمنٹ کر کر کے کہ وہ سکڑ گئی ہیں, پانی سمانے کی ان میں شمتا ہی نہ رہی, اسی لیے وہ شہروں میں پانی آتا ہے. تو اس طرح سے میں یہ ادھارن میں نے اس لیے دیے لیٹسٹ, یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمے سمے پر سماجک مدوں پر بھی لکھتا رہتا ہوں.
0: جیسا آپ نے کہا کہ جو واٹر باڈیز پہلے ہوتی تھی وہ سکڑ سکڑ کے بہت کم رہ گئی, جہاں پر ہماری ایسے سچویشنز میں پانی آتا تھا وہ ان جگہوں پہ چلا جاتا تھا تاکہ وہ اور لوگوں پر نقصان نہیں کرتا تھا. تو کیا اس وشے میں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے آرٹیکل کیا, آپ نے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی آپ نے جانکاری دے دی, کیا ان چیزوں پر بعد میں کوئی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسی سمسیائیں ہمارے ساتھ, ہمارے جو سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ کیوں آتی ہے؟
1: ہاں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمارے لو لائنگ ایریاز ہوتے تھے شہروں کے آس پاس, تالاب

دوچو بوزان اپم نما تشاریا سپر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نائنٹی پوائنٹ زیرو میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، سنتے رہیے دل سے۔

0: ایک ہی تاج محل، ایک ہی لتا منگیشکر، ایک ہی ریڈیو متستا، ہم سفر زندگی کا۔
1: اٹھائی دن نہ جوانی نال چل دی
0: 90.0 میگاہرٹز پر، امبالہ کینٹ سے ہماری پرسارن، سنتے رہیے

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر، مہدی حسن، طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی۔ الفاظ کی پیشکش میں خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 البم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے۔ ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتی رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں سجائی ہیں اور اسی خاموشی میں وہ کہیں دور چلے گئے، کہیں کوئی آواز کانوں کے پاس تیر رہی ہے یہ کہتے ہوئے، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا۔